ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپ ئاتاسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن

0: مسابقلارنىڭ بىخەتەر تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. ئاساسىي قاتلامنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى كۈچەيتىپ، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش بايلىقىنىڭ مەھەللە، ئائىلىلەرگە كېڭىيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتىگە ئېرىشچانلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا تايىنىپ، داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەقلىي سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تېخنىكىسى ۋە ئۈسكۈنىلىرىنى ئېچىپ، مۇلازىمەت مۇھىتىنى بېيىتىش كېرەك. داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىشنى قوللاش كاپالىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بويىچە داۋالاش، ئۇزاق مۇددەت ھالىدىن خەۋەر ئېلىش مۇلازىمىتى تۈرى مۇندەرىجىسىنى ھەرىكەتچان تەڭشەپ، داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتى باھاسى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كەسىپنىڭ جەلپ قىلىش كۈچىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكى ئەنئەنىۋى بىلىملىرىنى قوغداش، باشقۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش، تەرەققىي قىلىش ئاساسىنى ياخشى قوغداش كېرەك. جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكى بايلىقىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ياخشى ئىشلەپ، جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش قانۇنىيىتى، تەسىر كۆرسىتىش مېخانىزمىنى تەتقىق قىلىش، چۈشەندۈرۈشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكىگە ئائىت ئەنئەنىۋى بىلىملەرنى كېڭەيتىپ قوللىنىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، تاشقى ئالماشتۇرۇش، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئۆز ئارا ئۆگىنىش، ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىش داۋامىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئەنئەنىۋى تېببىي دورىگەرلىكىنىڭ خەلقئارادىكى تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تاسادىپىي ۋەقەلەرگە تاقابىل تۇرۇش قانۇنى قاتارلىق 15 قانۇننىڭ تۈزۈتۈلمىسى مۇزاكىرە قىلىندى ھەم پىرىنسىپ جەھەتتىن ماقۇللاندى. تۈزۈتۈلمىسىنى مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ قاراپ چىقىشىغا سۇنۇش قارار قىلىندى. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار مۇزاكىرە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلىغىجى 9 ئاينىڭ 18 كۈنى بېيجىڭدا مىسىر كېڭەش پالاتاسىنىڭ باشلىقى فارىد بىلەن كۆرۈشتى. جاۋلىغىجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مۇشۇ ئاينىڭ 5 رەئىس شى جىنپىڭ مىسىردا مۇۋەپپەقىيەتلىك تارىخىي خاراكتېرلىك زىيارەتتە بولدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى جۇڭگو مىسىر تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە بىردەك قوشۇلۇپ، يېڭى ۋەزىيەتتىكى ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى پىلان تۈزۈپ بەردى. جۇڭگو مىسىر بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو مىسىر مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى مىسىر پارلامېنتى بىلەن ھەر قايسى قاتلام كۆپ ساھەلەردىكى ئالاقىنى كۈچەيتىپ، دېموكراتىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، جۇڭگو مىسىر تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىغا ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. فارىد مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مىسىر بىلەن جۇڭگونىڭ ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ھەر قايسى ساھەلەردە ئەمەلىي نەتىجىلەرگە ئېرىشتى. مىسىر بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى خالايدۇ. مىسىر كېڭەش پالاتاسى جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى بىلەن ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشنى خالايدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 9 ئاينىڭ 18 كۈنى بېيجىڭدا مىسىر كېڭەش پالاتاسىنىڭ باشلىقى فارىد بىلەن كۆرۈشتى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېقىندا رەئىس شى جىنپىڭ مىسىردا مۇۋەپپەقىيەتلىك تارىخىي خاراكتېرلىك زىيارەتتە بولدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى كەڭ دائىرىدە ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىپ، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يەنىمۇ ئېنىق يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. جۇڭگو مىسىر بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ،

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ ئاتاسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن دۇنيادىكى پارتىيەلەر رەھبەرلىرى يىغىندا سۆزلىگەن پارتىيەلەر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، خەلقنى بىرلىكتە بەختكە ئېرىشتۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنى ئاڭلىتىمىز.

سۆيمۈك دوستا، پروگرامىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. بىر ھۈنەرۋەن ئۈچ چىلەك ياساپتۇ. ھەم بىر چىلەككە قىغ قاچىلاپتۇ. ئۇنىڭدىن ھەممە ئادەم قېچىپتۇ. يەنە بىر چىلەككە سۇ قاچىلاپتۇ. ھەممە ئادەم ئىشىلتىپتۇ. ئۈچىنچى چىلەككە ھەسەل ئاپتىكەن. ئۇنى ھەممە ئادەم قەدىرلەپ كېتىپتۇ. ئەندى بۇ يەردە چىلەك ئوخشاش. ئىچىگە قاچىلانغان نەرسە ئوخشىمىغاچقا ئۇلارنىڭ كەلگۈسىمۇ ئوخشىمىغان. دېمەك كىشىلىك ھاياتمۇ مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش. سىزدە قانداق ئىدىيە بولسا شۇنداق ھېسسىياتقا ئېرىشىسىز. كۆڭلىڭىزدە قانداق خىيال بولسا شۇنداق تۇرمۇشقا ئېرىشىسىز. شۇنىڭ ئۈچۈن خىياللىرىڭىز ھەر ۋاقىت گۈزەل بولسۇن. چۈنكى ئۇ ھەرىكىتىڭىزگە ئايلىنىدۇ. ھەرىكىتىڭىز ئەمەلىيىتىڭىزگە ئايلىنىدۇ. شۇڭلاشقا ھەر ۋاقىت نىشانىمىزمۇ گۈزەل بولسۇن، ئارزۇيىمىزمۇ گۈزەل بولسۇن، باسقان قەدەملىرىمىزمۇ گۈزەل بولسۇن. شۇندىلا نەتىجىمىز گۈزەل بولىدۇ، ھەر بىر ۋاقتىمىز گۈزەل بولىدۇ. كېلەمسە ھازىرقى ۋاقتىمىزمۇ گۈزەل بولسۇن، گۈزەل كۈيلىرىمىز داۋاملىق سىز ئۈچۈن.

0: ئەمەلىيەتكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاقسۇ ۋىلايىتى ۋە بىڭتۈەن بىرىنچى شىسى ئارال شەھىرىنىڭ ئېھتىياجىغا دەل ئۇدۇللىشىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، شۇ جايدىكى ئاممىنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش نەتىجىلىرىدىن ھەقىقىي بەھرىلەندۈردى. كۆزلۈك ئوقۇش مەۋسۇمى باشلانغاندىن كېيىن، تۇنجى تۈركۈمدە خۇبەيدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن 163 ئوقۇتقۇچى ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ھەر قايسى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردە ئوقۇتۇشنىڭ بىرىنچى سېپىگە ۋە ئوقۇتۇش تەتقىقات خىزمىتىگە كىرىشىپ كەتتى. بۇ ئوقۇتقۇچىلار ھەر قايسى ئوقۇش باسقۇچى، ھەر قايسى نۇقتىلىق پەنلەردىكى كەمچىل ئوقۇتقۇچىلار بولۇپ، كۈندىلىك ئوقۇتۇشنى چىڭ تۇتۇش بىلەن بىللە مەكتەپنىڭ پەن قۇرۇلۇشى، ئوقۇتۇش تەتقىقاتنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۇستاز شاگىرت قوشماقلىشىش قاتارلىق نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ماس ئالغا سۈردى. خۇبەي ئۆلكىسىدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر، توقسۇ ناھىيەلىك تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپ، لىشىن مەكتەپ رايونىنىڭ مۇدىرى يۈەن شەنجۈن مۇنداق دېدى: خۇاڭگاڭنىڭ پىشقان ئوقۇتۇش تەتقىقات ئەندىزىسىنى ئۆرنەك قىلىپ، 3 يىللىق ئوقۇتۇش سۈرىتى، مۇھىم قىيىن نۇقتىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىش قاتارلىق يادرولۇق مەزمۇنلارنى سىستېمىلىق پىلانلاپ، ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى ئېلىنىدىغان ئاساسلىق 9 پەن پىلانىنى شەكىللەندۈرۈپ، پەن ئوقۇتۇش سۈپىتىنى تۈپتىن ئۆستۈرىمىز. مائارىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش ئارقىلىق ئۈمىد ئۇرۇقى چېچىلدى. شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىش ئارقىلىق ساغلاملىق قوغدالدى. خۇبەينىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش داۋالاش مۇتەخەسسىسلىرى بۇ يىل 15 مەيدان كەسپىي تېخنىكا بويىچە تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، شۇ جايدىكى دوختۇرلارنىڭ دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ماھارىتىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بەردى. خۇبەي ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتى ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابى سەھىيە ساغلاملىق گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى، ئاقسۇ ۋىلايەتلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ شاۋلى مۇنداق دېدى: خۇبەي ئارقا سېپىدىكى 3A دەرىجىلىك 86 دوختۇرخانىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى مەركەزلەشتۈرۈپ، خۇبەي ئاقسۇ داۋالاش ھەمكارلىقى ئەندىزىسى بەرپا قىلىپ، خۇبەينىڭ ئەلا سۈپەتلىك ئاممىۋى مەنپەئەت داۋالاش بايلىقىنى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىشىكى ئالدىغىچە يەتكۈزدۇق. ئىگىلىنىشىچە، 15-5 يىل مەزگىلىدە خۇبەي ئۆلكىسى ھەر يىلى 379 مىليون يۈەن مەخسۇس مەبلەغ ئورۇنلاشتۇرۇپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈرلىرىنىڭ تېز ئەمەلىيلىشىشى، خەلققە نەپ يەتكۈزۈپ ئۈنۈم يارىتىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولىدىكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە شىنجاڭنىڭ ياڭاق، كۈزلۈك چىلان، ئالما قاتارلىق ئۆزگىچە مېۋىلىرى ئارقا-ئارقىدىن پىشىپ، دېھقانلار ئۈزۈشكە جىددىي كىرىشىپ، ئالدىراشلىققا تولغان مول ھوسۇل مەنزىرىسى بارلىققا كەلدى. يېقىندا بۇيان مارالبېشى ناھىيەسىنىڭ 200 نەچچە مىڭ مو يېرىدىكى ياڭاق ھوسۇل يىغىش مەزگىلىگە كىردى. دېھقانلار باغدا ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ياڭاق ئۈزۈپ، ئىلغاپ، تۇڭغا قاچىلاپ تەرتىپلىك ئىشلەۋاتاتتى. يېقىنقى يىللاردا بۇيان مارالبېشى ناھىيەسىنىڭ ھەر قايسى يېزا بازارلىرى ئەلا سورت كىرگۈزۈپ، ئومۇملاشتۇرۇپ، ياڭاق ئۆستۈرۈشنىڭ ئۆلچەملىك، كۆلەملىك بولۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، مېۋە سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. مارالبېشى ناھىيەسىنىڭ ئاقساق مارال يېزىسى تەڭ بازار كەنتىدىكى تېرىقچى خەيرىگۈل ئابلەت مۇنداق دېدى: بۇ يىل ياڭاقنى جايىدا پەرۋىش قىلىۋىدىم، يامان ئەمەس ھوسۇل ئالدىم. 30 مو يەردىن تەخمىنەن 10 توننا ياڭاق ھوسۇل ئېلىشىم مۇمكىن. چاقلىق ناھىيەسىنىڭ كۈزلۈك چىلىنىمۇ ئارقا-ئارقىدىن پىشىپ بازارغا سېلىندى. چاقلىق ناھىيەسىنىڭ تىكەنلىك بازىرى نۇرباغ كەنتىدىكى كۈزلۈك چىلان ئۆستۈرۈش بازىسىدا بۈك باراقسان ئۆسكەن، تۇتاش كەتكەن چىلان دەرىخىدىكى يۇپيۇمىلاق، ئەتلىك، پوستىنىپىز، گۆشلۈك كۈزلۈك چىلانلارنى شېخ كۆتۈرەلمەي قالغان بولۇپ، كىشىنى ئالايىدا جەلپ قىلاتتى. مېۋىنىڭ يېڭىلىق دەرىجىسى ۋە تەمىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن بازا ئىلمىي بولغان يېڭى پىدا ساقلاش ۋە سوغۇق زەنجىرلىك ئەشيا ئوبروتى سىستېمىسىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ، كۈزلۈك چىلاننى ئەڭ ياخشى ھالەتتە ئىستېمالچىلارنىڭ قولىغا يەتكۈزۈشكە تىرىشتى. چاقلىق ناھىيەسى ئالتۇنتاغ چىلان كەسپى كوپراتىپىنىڭ كېڭەش باشلىقى گېڭ شۇچىڭ مۇخبىرغا كۈزلۈك چىلان قېقىشنىڭ 9 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ چىلان قېقىشنىڭ ئەڭ ياخشى پەيتى. بۇ مەزگىلدە چىلان تاتلىقلىق، چۈرۈكلۈك ۋە تەم جەھەتتە دەل ۋايىغا يەتكەن بولىدۇ. كۈنىگە تەخمىنەن 2-3 توننا چىلان قېقىۋاتىمىز. ئايروپىلان ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا يەتكۈزىمىز. ئاۋات ناھىيەسىدىكى خۇڭفۇشى ئالمىسىمۇ ئۈزۈش پەسلىنى كۈتۈۋالدى. باغدا رەڭگى پاقراق، يۇپيۇمىلاق، قىيپقىزىل ئالمىلار، يېشىل يوپۇرماقلار ئارىسى چاقناپ تۇرغان بولۇپ، خۇش ھىدى دىماققا ئۇرۇلۇپ تۇراتتى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ ئاتىسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن دۇنيادىكى پارتىيەلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا سۆزلىگەن پارتىيەلەر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، خەلقنى بىرلىكتە بەختكە ئېرىشتۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنى ئاڭلىتىپ.